Acarios nucu ing ari respati manis. Nata ing nagri Amartapura. Prabu Dharma Kusumah kang ugi ajejuluk Prabu Yudhistira. Miyosinawaka ing setingil binatura telenggah ing dampar kencana kang pinatik sosocana waratuna. Kang sampun dipunadep dening Raina Kula lan Sadewa. Boten kekantul Sri Batara Kresna seking jengala manik saulah-ulah ingkang latar. Boten kekantul Satria Melajang Tirah Raden Putra Gatot Gajah anu kibari parantos aya di painunana. Ngantos-ngantos kanana nu piha dawuhanna. Nganti ka Maharaja alis manis melas melis leuleuy gedeh anu taya papadana atra pertela sungkan pangaribawa. Cunuking waktu ni panang rahayu prataning mangsa nu panang utama, netih kana wanci anu panang mustari prat.

0: Waktuna lampah eta.
1: Yeget.
0: Astra cinga dipun balang lan dawalan.
1: Leres.
0: Kacarios di satengahing marga ya jalma lumampah kasep ngarempereng koneng.
1: Dah.
0: Kandang tur pertengtar.
2: Wong tumarete.
0: Sampurasun.